Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

Oče, molí bazény spred kuće. Oče, molí djecu na školovanje u inostranstvo.

Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.